0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033 400 8 0 0.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

ka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Proszę.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

aktuelni prvak Evrope i svijeta Španija slavila je na Poljudu protiv Hrvatske rezultatom 2-1 nakon velikog preokreta u samoj završnici meča. Vatreni su sjajno otvorili susret i poveli u 17. minuti kada Ivan Perišić pogodio za radost na tribinama. Ipak gosti su izjednačili u 61. minuti preko Mikela Merina kojeg je pravovremeno proigrao Dani Olmo. Prijelomni trenutak dogodio se 10 minuta prije kraja kada iskusni Perišić zaradio drugi žuti karton i morao ranije u svlačionicu. Španci su iskoristili igrača više u 89. minuti. Martin Zubimendi je pronašao Merina koji se sjajno snašao u kaznenom prostoru i svojim drugim golom donio hladan tuš za domaće navijače. U drugom susretu večeri Engleska je pred svojim navijačima nadigrala selekciju Češke i upisala ubjedljivu pobjedu rezultatom 3-0.

0: 是电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Zagreba igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu će danas održati redovnu sjednicu. Pred ministrima će se naći 50 tačaka dnevnog reda. Uglavnom prijedlozi odluka, izvještaji i informacije. Između ostalog, trebalo bi da bude razmotren novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i nacrt sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Europske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na europskom putu. Europska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Europske unije. Dokument donosi koncept postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar Unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za nove članice. Ova strategija odnosi se na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu donosi niz novih prilika, ali i jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Europske unije. Strategiju bi danas pred Odborom za spoljne poslove Europskog parlamenta u Strasburu trebala predstaviti europski komesar Marta Kos. Glavni grad Ukrajine, Kijev, jutros je ponovo napadnut nekoliko časova nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na novi veliki ruski napad. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je pogođeno područje bez stambenih objekata u četvrti Obolon. Prijavljen je i napad dronom na grad Sumi na sjeveroistoku zemlje. Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povrijeđeno. Prema posljednjim mjerenjima u Brčkom je 5 stepeni, Tuzli 6, Sarajevu i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Iako je rast cijena u Bosni i Hercegovini tokom ljeta usporio, inflacija i dalje predstavlja jedan od najvećih pritisaka na kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je ukupna inflacija u trećem kvartalu 2026. godine iznosila gotovo 3,7%, dok bi do kraja godine mogla ponovo ubrzati na 4,1%. Smanjenju inflacije, za koju se očekivalo da će u trećem kvartalu dostići 6,1%, ali je u septembru ipak spuštena na 3,7%, doprinijelo je usporavanje inflatornih kretanja tokom juna i jula, kao i slabije prenošenje rasta troškova prijevoza i režija na ostale cijene. Ovaj relativni pad inflacije neće međutim mnogo promijeniti stvari na terenu. Građani ne misle da vlasti čine dovoljno kako bi se zauzdala inflacija. Ekonomisti poručuju da su prognoze i statistika jedno, ali da je stvarnost znatno drugačija. Prilikom prognoze kretanja inflacije do kraja godine nisu uzete u obzir cijene goriva i energenata, koje su nepredvidive. Svaki skok cijena nafte na svjetskim berzama sa sobom po automatizmu povlači poskupljenja svega ostalog, tako da se do kraja godine može očekivati scenarij kada je riječ o inflaciji cijenama koji nije optimističan.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 350, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi.

Na današnji dan, 7. oktobra, navršava se godina od smrti legendarnog BH pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe s teškom bolešću. Halid Bešlić je krajem avgusta prošle godine hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio pod stalnim nadzorom ljekara. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu na muzičkoj sceni, ali su njegove pjesme nastavile živjeti među generacijama publike. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca, a tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije i regiona. Pjesme poput Miljacke, Romanije, Ja bez tebe ne mogu da živim, ostale su duboko urezane u srcima njegove publike. Upravo na godišnjicu njegove smrti stiže i zakletva, pjesma posebne simbolike za Samira Kadirića, Halidovog dugogodišnjeg muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada s Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je, kako i sam naslov govori, obećanje da će muzika kojoj su Halid i njegovi saradnici posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Pjesmu izvodila Mija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhammed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Gubera Cičo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić. Tako zakletva na simboličan način spaja prošlost i budućnost, sjećanje na čovjeka čiji je glas obilježio decenije i želju da muzika kojoj je posvetio život nastavi živjeti. Kad pričam o tebi, stavim ruku na srce. Čim umijem lice, ti si već tu. U mojim očima, dobri anđele moj. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od ljubavi. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od riječi i ljubavi. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. Godinu dana nakon njegovog odlaska došli smo u Knežinu. Došli smo tamo gdje je Halid pronalazio nešto svoje, do Knežaka, izvora koji je kroz njegovu pjesmu postao mnogo više od običnog mjesta na mapi. Voda i dalje teče, hladna, bistra i uporna, kao da se ništa nije promijenilo, a promijenilo se mnogo toga. Halida više nema. Ostao je njegov glas, ostale su pjesme, ostali su ljudi koji ga pamte i ostala su mjesta poput ovog u kojima njegovo ime ne treba posebno objašnjavati. Dovoljno je reći Halidov Knežak. Knežina djeluje mirno, možda čak i previše mirno za mjesto koje je toliko puta bilo u stihovima, pričama i sjećanjima. Čovjek ovdje lako zaboravi da je samo nekoliko desetaka kilometara dalje svakodnevnica glasnija, brža i užurbanija, a zrak teži. Halid je znao prepoznati ljepotu takvih mjesta. U njegovim pjesmama često su ostajali ljudi, zavičaj, kafana, ljubav i ona jednostavna tuga koju razumiju i oni koji nikada nisu živjeli njegovu priču. Zato je Knežina izvor jedno od najposebnijih mjesta, ne samo zato što ga je Halid proslavio, već zato što je kroz njega dio svog zavičaja ostavio ljudima koji možda nikada nisu ni kročili ovdje. Kod izvora nema Halidovog glasa, nema muzike, nema aplauza, samo blagi zvuk vode.
ali je tu napravljeno spomen obilježje posvećeno ovom velikanu na kojem piše: Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide, tvoja knežina. Izgrađen je zahvaljujući donacijama mještana knežine, okolnih sela i prijatelja. Nije ga ni jedna vlast platila, nisu političari se zalagali. Ne, ljudi su prepoznali važnost i sami to učinili. Tako su mu htjeli uzvratiti za svu ljubav i poštovanje koje on njima pružao. Tuga ljudi traže u onom osjećaju kada se na trenutak učini da će se negdje iz daljine pojaviti njegov prepoznatljivi glas. Halid je otišao 7. oktobra 2025. godine. Nije dočekao ni da gleda svoju voljenu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu drugi put, niti uspjehe koje nižu mladi fudbaleri. Godinu dana kasnije, Bosna Halida ne pamti samo po pjesmama koje su se slušale u automobilima, kafanama i kućama. Pamtimo ga kao gromadu od čovjeka, po Sarajevu, po Romaniji, po knežini, po knežak izvoru i po svim onim malim tačkama na karti koje su zahvaljujući njemu postale dio kolektivnog sjećanja. Voda nastavlja teći u tišini.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da

0: Poštovani slušatelji, pratite program Radija Ilijaš. Veliko nam je zadovoljstvo da je u našem studiju gospodin Amir Tabak, novi predsjednik JOB Unija veterana Ilijaš, a povod gostovanja je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav. Hvala na pozivu.
0: Kažite nam šta je pripremljeno ove godine. Vidjeli smo u najavi da je program od nekoliko dana, imamo sadržaje za najmlađe, za učenike, kao i svečanu akademiju i odlazak na Moševičko brdo. U čemu je značaj njegovanja kulture pamćenja i sjećanja i šta smo ove godine pripremali?
1: Prvo da pozdravim poselanim slušalce Radio Ilijaša i čast zadovoljstvo mi što ste me ugostili u ovom programu. A čast i zadovoljstvo mi ove godine da ja kao predsjednik JOB Unije veterana zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja iznesemo ovaj program koji smo mi zacrtali sebi da možemo i pokušat ćemo, i nije da ćemo pokušati nego 100% da ćemo ga iznijeti na svojim plećima. Tako da su znači sve boračke organizacije uključene u ovaj program i projekat. Trudimo se onoliko koliko možemo. Do sad smo, hajmo reći, nekih 95% posla uradili. Ostaje još i 5% da se to malo isfinešira i da vidimo sad kako će dalje biti. Što se tiče programa, mi smo zacrtali smo ovako u sebi prikazivanje filma o rahmetli majoru Hašimu Spahiću za najmlađe učesnike našeg ovog obilježavanja. To je prikazivanje filma u 11 sati u petak, znači to je prvi dan. S tim krećemo taj dan i sad koliko će biti, da li će biti jedna ili dvije projekcije tog filma, sad ne znamo tačan broj odziva učenika koji će biti. Uglavnom pozvane su sve osnovne škole sa područja općine Ilijaš da se uključe, da dođu, da pogledaju film i da nauče nešto o našem rahmetli majoru Hašimu Spahiću i ostalo u kompletnoj brigadi koja je bila ovdje, koja je branila ovi prostore na općini Ilijaš. Tako da onda imamo polaganje cvijeća u 18 sati na centralnom spomen obilježju, gdje će najvjerovatnije, nije najvjerovatnije, poslali smo dosta pozivnica, ljudi znači iz vrha države od ozgoj općinskih organa i sa federalnog i kantonalnog poslali smo, pa vidjet ćemo da li će se odazvati, danas bi trebalo da potvrde. Onda imamo u 6.15, u tačnije 18.15 do 19 sati obilazak spomen sobe 126. brigade, gdje će biti predstavljena literarna sekcija literalna i likovna sekcija najmlađih učenika osnovnih škola koji će iznijeti to sa nastavnicom Safom, tako ja mislim da smo se dogovorili sa njom, i da će se tu malo osvješt ovi naši gosti koji budu tu na centralnom polaganju. U 19 sati je zakazana svečana akademija povodom Hašima Spahića, povodom smrti gospodina majora Hašima Spahića, gdje će se samo, mi smo tako ove godine da ne oduzimamo veliki neki sad prostor i da ljudi jednostavno budu posvećeni tome, negdje smo sveli to na nekih 45 do 60 minuta do sat vremena, da se obrate samo gospodin ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo i gospodin načelnik općine Amar Dovađija. I onda će gospođa Aida Krhan kroz svoj program koji ona preuzela na sebe da to radi, vodit će taj kompletan program i bit će narator i bit će par pjesama o Hašimu Spahiću i tako da se vodi taj program. To znači tako smo zacrtali za to. Onda imamo u nedjelju, ako Bog da, nedjelju smo planirali odlazak na Moševičko brdo. Znači tu smo planirali cirka nekih 200 ljudi smo planirali. Sad koliko će se odazvati, ja ovim putem pozivam znači svo građanstvo općine Ilijaš, ne samo borce, znači sve ljude općine Ilijaš i šire, da dođu, da se odazovu na ovaj poziv, da se prisjetimo našeg rahmetli majora i da odamo neku počast koju on zaslužio, jer je on zaslužan za općinu Ilijaš po mnogo čemu. Tako da gore imamo polaganje cvijeća, pa imamo polaganje cvijeća na spomenik Hašima Spahića rahmetli i Šemse Baručije, i onda imamo gore jedan čas istorije bit, tako da od dozgo planiramo povratak negdje oko 13:30 do 14 sati.
0: Evo, veoma je važno iz godine u godinu, kao što sam na početku kazala, njegovati tu kulturu pamćenja i sjećanja, najviše zbog budućih generacija. Posljednjih godina znam da ne idu djeca gore na Moševičko brdo, ali je zato važno da ih što više pogleda film i učestvuju na akademiji i ostalim aktivnostima u gradu, kako bi saznali šta se sve to dešavalo i znali svi ko je Hašim Spahić, po kojima je i ulica i škola nosi ime.
1: Pa vidite, ne znam šta da vam kažem, mi smo se baš bazirali na ovaj petak, znači to je radni dan, dosta nas je građana općine Ilijaš pitalo zašto subota, zašto ne subota, zašto petak. Vidite, petak je radni dan, znači djeca su u školi, da nastavnici mogu odvojiti taj dan posvećen Hašimu Spahiću, da dođu ta djeca, da nauče nešto o Hašimu Spahiću, rahmetli. Da vide, da jednostavno i oni prošire svoja, kako da vam kažem, svoj razum i pamćenje na Hašima Spahića, da ne ostane to samo negdje u čošku, da se negdje ne povlači, znači da i oni prenose svojim generacijama i svojim naraštajima u budućnosti ko je bio Hašim Spahić, ko su bili šehidi općine, tačnije općine Ilijaš.
0: Hvala vam puno na ovoj najavi, svakako pratimo sve događaje.
1: Nikad.

0: Vieme noća
1: strana. Switchback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca.
1: Admiral.
0: Kad

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je kako je kvaliteta BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu ove godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bol Bio iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je Agencija Bosne i Hercegovine poduzela radnje u cilju prikupljanja relativnih informacija, saopćeno je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru akcije Tex u Tuzli su pronašli i privremeno oduzeli tekstilne proizvode vrijednosti oko 368.000 maraka koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni za nelegalno stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine. Pronađeno je ukupno 2180 komada tekstilnih proizvoda poznatih svjetskih robnih marki. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo krijumčarenje. U narednom periodu bit će povećane aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja dalja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća. Kosovski parlament izabrao je Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori na Kosovu. U parlamentu sa 120 poslaničkih mjesta za nju je glasao 81 poslanik. Izbor Široke Pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Albina Kurtija Samoopredjeljenje i opozicione Demokratske lige Kosova o ograničavanju ovlaštenja Specijalnog suda za Kosovo u Hagu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su napadnuta dva civilna broda. On je naveo da je riječ o ruskom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima. Zelenski je ocijenio da novi incident predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni dio Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu. Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je napad i naveo da on predstavlja kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 17, u Mostaru 19 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Bratvi i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

svaku šopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Do 2030. Europska unija mogla bi da dobije nove do 3 članice, izjavila je Marta Kos. Među njima nije Bosna i Hercegovina. Nakon 2 mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Huti ponovo bombarduju Saudijsku Arabiju. Vrijeme sunčano i toplo. Da li je Europska unija spremna za proširenje, razgovaralo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca apsurd s obzirom na to da je Ukrajini, kako su naveli, ogroman stepen korupcije kao i ratno stanje. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Europska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice.
2: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko europskog puta da nastavimo sa reformama.
1: Još uvijek se zbrajaju glasovi za opšte izbore koji su održani u nedjelju 4. oktobra u našoj zemlji. Za sada nema većih promjena osim za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj je nakon 98,53% obrađenih glasova došlo do promjene u raspodjeli mandata.
0: Naša stranka uspjela je prijeći izborni prag od 3% i osvojiti jedno mjesto u skupštinskim klupama. Tako je sada SDA izgubila jedan mandat i ima ih 14, a u skupštinu kantona ulazi nositeljica liste naše stranke Behija Pulović. Ostale stranke ostale su na istom broju mandata, SDP 6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 3, Demokratska fronta 3, Snaga naroda 2, HDZ 2 i Narod i pravda 1.
1: 3 dana nakon opštih izbora u našoj zemlji, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu.
0: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva 3 mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapina-Metković.
1: U okviru projekta Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Govore koordinatorica projekta Đanita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
4: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
5: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedno dobro, jedan dobar standard zanimanja.
0: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja daljnja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća.
1: Izraelci danas obilježavaju 3 godine od napada Hamasa. Komemoracije za 1200 poginulih Izraelaca bit će održane u blizini granice sa Gazom kao i u Tel Avivu. Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez jednog izraelskog taoca u Gazi. U međuvremenu, u izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 74.000 Palestinaca. Brana Prtenjak.
6: U napadu Hamasa prije 3 godine, prema zvaničnim podacima Izraela, ubijena je 1221 osoba, većinom civila. Među njima je bilo i 348 mladih ljudi koji su taj dan bili na muzičkom festivalu u blizini granice sa Gazom. Tada je i 251 Izraelac otet i odveden u Gazu, a u Izrael je, nakon teških pregovora sa Hamasom, živo vraćeno 168 ljudi. Uoči komemoracija u Tel Avivu i na granici sa Gazom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kratko je poručio da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze. Da postoji sumnja da bi Hamas ipak mogao da ponovi napad, pokazuje naređenje izraelskoj vojsci o podizanju pripravnosti. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno.
7: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izdao je naređenje u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša da napadne i bombarduje naše snage. Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu, i to u značajnim razmjerama.
6: 7. oktober 2023. bio je i uvod u veliko stradanje Palestinaca u pojasu Gaze, gdje je Izrael u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu ofanzivu. Prema podacima palestinskih vlasti, 74.200 Palestinaca poginulo je do 10. oktobra 2025. kada su Izrael i Hamas, uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, postigli sporazum o prekidu vatre. Izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 Gaze, dok Hamas kontroliše ostatak enklave gdje živi oko 2 milijuna stanovnika u nehumanim uslovima, u šatorskim naseljima ili ruševinama. Da i njihova patnja mora da prestane, poručuje je u ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša njegov portparol Stefan Dižerik.
3: Neka ova godišnjica ne bude samo još jedna godina tugovanja, nego i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drugačija budućnost. Izraelci i Palestinci trebali bi moći da žive jedni uz druge u miru i bezbjednosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji. Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
6: Godišnjica napada na Izrael obilježava se 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada Hamasa. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
0: Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su 2 osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kirovogradskoj oblasti. Izvještaj o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zaprijetili važnoj alternativnoj ruti Hormuškom moreuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari, rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze. Letovi na aerodromu kratko su bili prekinuti prema platformi za praćenje letova Flight Radar 24.
1: Temperatura u Bugojnu 14 stepeni, Jajcu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena.
0: Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida.

kabinetu načelnika općine Ilijaš danas je upriličeno potpisivanje ugovora o izgradnji putne infrastrukture u industrijskoj zoni željezara Ilijaš. Ugovor su potpisali načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija i direktor konzorcija Bilal DOO Sarajevo Nedžad Bilal. Projektom je predviđena izgradnja 460 metara savremene putne komunikacije kojom će biti značajno unaprijeđeni uslovi saobraćaja i pristupa privrednim subjektima u ovoj industrijskoj zoni. Nova saobraćajnica biće izgrađena kao dvosmjerna sa dvije saobraćajne trake, dok je projektom predviđena izgradnja trotoara s obje strane saobraćajnice. Pored izgradnje same putne komunikacije, radovima je obuhvaćena izgradnja sistema za odvodnju oborinskih voda, kanalizacione infrastrukture, kao i izmještanje elektroinstalacija. Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim viškovima, popustom i PDV-om iznosi 827.938,80 km. Realizacijom ovog projekta općina Ilijaš nastavlja ulaganje u razvoj i modernizaciju putne i komunalne infrastrukture s posebnim fokusom na industrijske zone i stvaranje kvalitetnih uslova za poslovanje i dalji razvoj privrede, javljaju iz općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada, Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Sebrati.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Boże.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Na današnji dan, 7. oktobra, navršava se godina od smrti legendarnog BH pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe s teškom bolešću. Halid Bešlić je krajem avgusta prošle godine hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio pod stalnim nadzorom ljekara. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu na muzičkoj sceni, ali su njegove pjesme nastavile živjeti među generacijama publike. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca, a tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije i regiona. Pjesme poput Miljacke, Romanije, Ja bez tebe ne mogu da živim, ostale su duboko urezane u srcima njegove publike. Upravo na godišnjicu njegove smrti stiže i zakletva, pjesma posebne simbolike za Samira Kadirića, Halidovog dugogodišnjeg muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada s Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je, kako i sam naslov govori, obećanje da će muzika kojoj su Halid i njegovi saradnici posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Pjesmu izvodila Mija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Gubera Cičo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić. Tako zakletva na simboličan način spaja prošlost i budućnost, sjećanje na čovjeka čiji je glas obilježio decenije i želju da muzika kojoj je posvetio život nastavi živjeti. Kad pričam o tebi, stavim ruku na srce. Čim umijem lice, ti si već tu. U mojim očima, dobri anđele moj. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od ljubavi. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od riječi i ljubavi. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. Godinu dana nakon njegovog odlaska došli smo u Knežinu. Došli smo tamo gdje je Halid pronalazio nešto svoje, do Knežaka, izvora koji je kroz njegovu pjesmu postao mnogo više od običnog mjesta na mapi. Voda i dalje teče, hladna, bistra i uporna, kao da se ništa nije promijenilo. A promijenilo se mnogo toga. Halida više nema. Ostao je njegov glas, ostale su pjesme, ostali su ljudi koji ga pamte i ostala su mjesta poput ovog u kojima njegovo ime ne treba posebno objašnjavati. Dovoljno je reći Halidov Knežak. Knežina djeluje mirno, možda čak i previše mirno za mjesto koje je toliko puta bilo u stihovima, pričama i sjećanjima. Čovjek ovdje lako zaboravi da je samo nekoliko desetaka kilometara dalje svakodnevnica glasnija, brža i užurbanija, a zrak teži. Halid je znao prepoznati ljepotu takvih mjesta. U njegovim pjesmama često su ostajali ljudi, zavičaj, kafana, ljubav i ona jednostavna tuga koju razumiju i oni koji nikada nisu živjeli njegovu priču. Zato je Knežina izvor jedno od najposebnijih mjesta, ne samo zato što ga je Halid proslavio, već zato što je kroz njega dio svog zavičaja ostavio ljudima koji možda nikada nisu ni kročili ovdje. Kod izvora nema Halidovog glasa, nema muzike, nema aplauza, samo blagi zvuk vode.
ali je tu napravljeno spomen obilježje posvećeno ovom velikanu na kojem piše: Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide, tvoja knežina. Izgrađen je zahvaljujući donacijama mještana knežine, okolnih sela i prijatelja. Nije ga ni jedna vlast platila, nisu političari se zalagali. Ne, ljudi su prepoznali važnost i sami to učinili. Tako su mu htjeli uzvratiti za svu ljubav i poštovanje koje on njima pružao. Tu ga ljudi traže u onom osjećaju kada se na trenutak učini da će se negdje iz daljine pojaviti njegov prepoznatljivi glas. Halid je otišao 7. oktobra 2025. godine. Nije dočekao ni da gleda svoju voljenu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu drugi put, niti uspjehe koje nižu mladi fudbaleri. Godinu dana kasnije, Bosna Halida ne pamti samo po pjesmama koje su se slušale u automobilima, kafanama i kućama. Pamtimo ga kao gromadu od čovjeka, po Sarajevu, po Romaniji, po knežini, po knežak izvoru i po svim onim malim tačkama na karti koje su zahvaljujući njemu postale dio kolektivnog sjećanja. Voda nastavlja teći u tišini.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Radija Ilijaš. Veliko nam je zadovoljstvo da je u našem studiju gospodin Amir Tabak, novi predsjednik JOB Unija veterana Ilijaš, a povod gostovanja je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav. Hvala na pozivu.
0: Kažite nam šta je pripremljeno ove godine. Vidjeli smo u najavi da je program od nekoliko dana, imamo sadržaje za najmlađe, za učenike, kao i svečanu akademiju i odlazak na Moševičko brdo. U čemu je značaj njegovanja kulture pamćenja i sjećanja i šta smo ove godine pripremali?
1: Prvo da pozdravim, poselam im slušalce Radio Ilijaša i čast i zadovoljstvo mi što ste me ugostili u ovom programu. A čast i zadovoljstvo mi je ove godine da ja kao predsjednik JOB-a Unije veterana zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja iznesemo ovaj program koji smo mi zacrtali sebi da možemo i pokušat ćemo, i nije da ćemo pokušati, nego 100% da ćemo ga iznijeti na svojim plećima. Tako da su znači sve boračke organizacije uključene u ovaj program i projekat. Trudimo se onoliko koliko možemo. Do sad smo, hajmo reći, nekih 95% posla uradili. Ostaje još ovih 5% da se to malo isfinansira i da vidimo sad kako će dalje biti. Što se tiče programa, mi smo zacrtali smo ovako u sebi prikazivanje filma o rahmetli majoru Hašimu Spahiću za najmlađe učesnike našeg ovog obilježavanja. To je prikazivanje filma u 11 sati u petak, znači to je prvi dan. S tim krećemo taj dan i sad koliko će biti, da li će biti jedna ili dvije projekcije tog filma, sad ne znamo tačan broj odziva učenika koji će biti. Uglavnom pozvane su sve osnovne škole sa područja općine Ilijaš da se uključe, da dođu, da pogledaju film i da nauče nešto o našem rahmetli majoru Hašimu Spahiću i ostalo u kompletnoj brigadi koja je bila ovdje, koja je branila ovi prostore na općini Ilijaš. Tako da onda imamo polaganje cvijeća u 18 sati na centralnom spomen obilježju, gdje će najvjerovatnije, nije najvjerovatnije, poslali smo dosta pozivnica, ljudi znači iz vrha države od ozgoja i općinskih organa i sa federalnog i kantonalnog, poslali smo pa vidjet ćemo da li će se odazvati, danas bi trebalo da potvrde. Onda imamo u 6.15, u tačnije 18.15 do 19 sati obilazak spomen sobe 126. brigade, gdje će biti predstavljena literarna sekcija literalna i likovna sekcija najmlađih učenika osnovnih škola koji će iznijeti to sa nastavnicom Safom, tako ja mislim da smo se dogovorili sa njom, i da će se tu malo osvješiti ovi naši gosti koji budu tu na centralnom polaganju. U 19 sati je zakazana svečana akademija povodom Hašima Spahića, povodom smrti gospodina majora Hašima Spahića, gdje će se samo, mi smo tako ove godine da ne oduzimamo veliki neki sad prostor i da ljudi jednostavno budu posvećeni tome, negdje smo sveli to na nekih 45 do 60 minuta do sat vremena, da se obrate samo gospodin ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo i gospodin načelnik općine Amar Dovađija. I onda će gospođa Aida Krhan kroz svoj program koji ona preuzela na sebe da to radi, vodit će taj kompletan program i bit će narator i bit će par pjesama o Hašimu Spahiću i tako da se vodi taj program. To znači tako smo zacrtali za to. Onda imamo u nedjelju, ako Bog da, nedjelju smo planirali odlazak na Moševičko brdo. Znači tu smo planirali cirka nekih 200 ljudi smo planirali. Sad koliko će se odazvati, a ja ovim putem pozivam, znači, svo građanstvo općine Ilijaš, ne samo borce, znači, sve ljude općine Ilijaš i šire, da dođu, da se odazovu na ovaj poziv, da se prisjetimo našeg rahmetli majora i da odamo neku počast koju on zaslužio. Jer je on zaslužan za općinu Ilijaš po mnogo čemu. Tako da, gore imamo polaganje cvijeća, pa imamo polaganje cvijeća na spomenik Hašima Spahića rahmetli i Šemse Baručije, i onda imamo gore jedan čas istorije bit, tako da od ozgova planiramo povratak negdje oko 13:30 do 14 sati.
0: Evo, veoma je važno iz godine u godinu, kao što sam na početku kazala, njegovati tu kulturu pamćenja i sjećanja, najviše zbog budućih generacija. Posljednjih godina znam da ne idu djeca gore na Moševičko brdo, ali je zato važno da ih što više pogleda film i učestvuju na akademiji i ostalim aktivnostima u gradu, kako bi saznali šta se sve to dešavalo i znali svi ko je Hašim Spahić, po kojima je i ulica i škola nosi ime.
1: Pa vidite, ne znam šta da vam kažem, mi smo se baš bazirali na ovaj petak, znači to je radni dan, dosta nas je građana općine Ilijaš pitalo zašto subota, zašto ne subota, zašto petak. Vidite, petak je radni dan, znači djeca su u školi, da nastavnici mogu odvojiti taj dan posvećen Hašimu Spahiću, da dođu ta djeca, da nauče nešto Hašimu Spahiću, rahmetli. Da vide, da jednostavno i oni prošire svoja, kako da vam kažem, svoj razum i pamćenje na Hašima Spahića, da ne ostane to samo negdje u čošku, da se negdje ne povlači, znači da i oni prenose svojim generacijama i svojim naraštajima u budućnosti ko je bio Hašim Spahić, ko su bili šehidi općine, tačnije općine Ilijaš.
0: Hvala vam puno na ovoj najavi, svakako pratimo sve događaje.
1: Nikad.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na uslugu.